Bolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no alwat da lazi ze bete mi so bolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tun na zangu ngul hi mu bituzu fe de u taban ko holu da gitte da so gorai holu da gitte da ato ba ma holu da gitte da ni jivi holu da a gitte da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de u karo holu da gitte da ni lu gitte da a gitte da alwat ndu baru mi de ti da ul lunin de da galola ragi hili ze boga de u zobala ne le rok da ke ya tikin gu galola ramba pa chelmi ne omu mu zobalu ne bali e potu go e pala gi bla bane no yu sulunin de ya onyo tele rokote ya tum no da la fitu min de ru nyotne ne ene bda ru ba ru we na zobalu ne bali e potu go e a de ge kan de u re o sin ne potu go do no hodi tele wo tum no da ala pia sobor kan de u re o sin ne potu go do tom do ne minis we jonne do na da la fidelere di Syria, ma da meno positivo.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye bottugo ya de yun moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de yun bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo haser dina gane kedege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yu tabangu holuda gitida sogorei holuda gitida atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo haser dina gane kedege kunele nilurungu nguli nituzu fe de yu karo holuda gitida nilumetetida agitida alwatu ndubaru medegitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zedwaga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugwe ya pala ngibulabane no yusulu nindiyo onyotinu rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotine ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugwe ya adege ya bukande ureo singi potugudong nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singi potuko dong tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne posisuru do